0: 这个球应该是出界了，界外，挑战没有成功。孟杨是22-20，两分险胜第一局。
1: Просто оправиш и стойката в корта, малко по-закъсняло положение, трябва да ги въртиш пръста, не се изправяй. И отляво, и отдясно. И това е. Има моменти в играта, които... А, да, на лапа. Почва го тига.
2: Ready on court. Final game. Lamont.
0: 孟宏阳和波波夫的决胜局开始。孙俊指导刚才在局休的时候还是肯定了孟宏阳在前两局。比赛由于法国队波波夫兄弟兼项啊，所以最后一场才是双方的一双的对决。在第四场，也就是这场单打之后啊，何济婷和任翔宇将会来对阵伊劳埃和里奥。球路现在慢慢的拉开了，这个球也是比较贴网。团体比赛更像是一场接力的比赛啊。孟宏阳也是希望何济婷和任翔宇能够带着2-1的这个比分优势啊，在这场决赛当中去前进。挡在了线内。